Afe enhyɛn bebi anida so ni hɔ ma. Afe. Emwa. Na nyu fi wa mana donko donko a wudem wonu.

0: Plan BFM 104.5.
1: Yendachint.
2: Odafu yamompa. Otumfu nyankopon na oduman kumeja. Awa wa hindi frutete. Na wenyi minyama shasa asema. Yasra wuma edzi mobon hu. Achira wana. Tumuwa waninsemu wa mani munyina kwan. Wa wunejina tu